Ricardo Frizza dirigerar Ungerska radions symfoniorkester i nattens konsert här i Notturno. De inledde med Richard Wagners Siegfried Idyll. Och nu blir det Mozart, hans violinkonsert nummer 4. Och som solist hör vi den ungerska violinisten Agnes Lange.

Wolfgang Amadeus Mozarts violinkonsert nummer 4 i D-dur med Agnes Lange som solist. Ungerska radions symfoniorkester spelar under ledning av Ricardo Fritza. Och de fortsätter strax med Mahlers femte symfoni. Men först ett litet extra nummer.

Violinisten Agnes Lange bjöd på ett extra nummer, Johann Sebastian Bachs Gavotte ur partita nummer 3. Nu fortsätter nattens konsert här i Notturno med Gustav Mahlers 5:e symfoni. Ricardo Frizza dirigerar Ungerska radions symfoniorkester.

Vi har lyssnat till Gustav Mahlers femte symfoni i nattens konsert här i Notturno. Inspelningen gjordes vid Franz Liszt-akademin i Budapest i maj 2025 med Ungerska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Frizza.

Här var det ensemblen Prospero Consort som spelade under ledning av Lukas Stamm. Vi hörde symfonian ur Bachs kantat Ich hatte viel Bekümmernis. Notturno går vidare efter en liten paus och då hör vi musik skriven av ärkehertig Rudolf av Österrike.

Här hörde vi en trio komponerad av ärkehertig Rudolf av Österrike, musik från tidigt 1800-tal, framförd av Amici kammaransamblen. Du lyssnar på Notturno i P2 och vår nästa tonsättare kommer från Nordamerika, Lou Harrison.

Vi hörde en svit för harpa av den amerikanske tonsättaren Lou Harrison. Men i detta fall var det ett gitarrarrangemang. David Tannenbaum spelade tillsammans med en slagverksensemble. På det följer en cellokonsert av Carl Philipp Emanuel Bach.

Cellisten Sergej Malov hörde vi här som solist i Carl Philipp Emanuel Bachs cellokonsert i A-moll. Yasin Elbay ledde den schweiziska kammaransamblen Soundeum. Och nu väntar en mässa utan namn, Missa sine nomine, komponerad av Palestrina.

missa sine nomine tunsat av Palestrina. Och vi hörde fyra solister, Silvia Piccolo, Annemike Kantor, Margot Beasley och Daniele Karnovic. Då tar vi oss till London där Arnold Bax komponerade sommaren 1929 följande legend.

En legend av Arnold Bax tolkades här av Stephen Dan viola och Bruce Watt piano. Charles Avison var även han engelsman, men han levde och komponerade under barocken. Här hör vi hans Concerto Grosso nummer 4.

Jean Lamont ledde ensemblen Tafelmusik i Charles Avisons Concerto Grosso nummer 4. Den lettiska pianoduon Antra och Normuns Vixne spelar härnäst Francis Poulencs Capriccio för två pianon.

Vi började med Francis Poulencs Capriccio för två pianon med Antra och Normus Vixne. Därefter hörde vi arian Wherever You Walk ur Händelsopera Semele med countertenoren Matthew White. Och nattens sista musikinslag blir en ouvertur av Fanny Mendelssohn.

0: Lionel Brancier ledde Polska radions symfoniorkester. Du som vill ha mer klassisk musik kan lyssna vidare på P2 i appen Sveriges Radio, där klassisk morgon fortsätter efter nyheterna. God morgon.
1: God morgon, här är Ekot. Två personer, ett barn och en vuxen, är försvunna efter att en fritidsbåt och ett handelsfartyg enligt uppgift krockat utanför Tjörn sent igår kväll. Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson.
2: På den här fritidsbåten är det fyra personer som ska ha färdats. Två vuxna, två barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra två personerna saknas fortsatt.
3: Sökinsatsen under natten har skett i kompakt mörker och behövde pausas strax efter klockan 2. Vi hör Niklas Ehrenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
4: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är också mörker.
3: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik.
1: Reporter Oskar Hansson. I Japan stiger dödssiffran efter jordbävningen vid ön Kyushu. Enligt landets premiärminister har nu 13 personer bekräftats döda, rapporterar AFP. Skalvet hade magnituden 7,1 och sökandet efter saknade pågår fortfarande. Så till Spanien, där temperaturen väntas gå uppemot 40 grader idag. Samtidigt går släckningsarbetet framåt enligt den spanska regeringen, och flera kommuner har hävt sina evakueringsordrar. Och många människor väntar på att få komma hem. I Madrid har evakueringscenter varit fulla sedan flera dagar tillbaka.
5: En stor fläkt blåser ut kall luft bland tältsängarna, där temperaturen ligger på nästan 40 grader. Gymnastiksalen i södra Madrid hyser just nu över 700 evakuerade personer. En av dem är Veronica. Flera av evakueringscentren i och runt Madrid har varit fulla. Därför fick hon och hennes familj söka sig vidare från center till center när de först kom hit i fredags.
6: Igual estamos aquí desde el viernes. Primero nos iban a llevar a Getafe, a la base aérea, pero allá no nos recibieron porque había ya más, ya habían llegado más autobuses.
5: När Veronica behövde lämna sin by var lågorna redan på god väg. Hon beskriver hur boskapsdjuren, fåren och korna hade flytt och sprang löst på gatorna. Samtidigt kom elden närmare och närmare bussen som de evakuerade sig. Jakob Hallerström, Madrid.
1: I natt har USA skjutit ner flera iranska robotar riktade mot amerikanska mål i Mellanöstern. Och samtidigt ska Saudiarabien tillsammans med USA för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål.
7: Nattens attacker mot amerikanska styrkor i Mellanöstern beskrivs av den amerikanska militärledningen som ett överraskningsanfall och kom alltså bara timmar efter att Donald Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington i samband med senator Lindsey Grahams begravning. Ett möte som Netanyahu beskriver som mycket bra och hänvisade bland annat till nära samordning kring Iran. Samtidigt meddelade både den amerikanska och saudiska militärledningen att man tillsammans angripit iranska, som man säger, terrorister inne i Irak. Det här är en ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in fullt ut i konflikten. Martin Svenningsen, Austin.
1: Och i Hormuzsundet ska iranska revolutionsgardet ha stoppat 3 oljetankers i natt, enligt statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Och nu oroar sig facket för att det kan försämra arbetsmiljön på svenska fängelser. Anledningen är att Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot, vilket bland annat utesluter intagna med gängkoppling eller de stökigaste intagna. Mjällby är vidare till andra omgången i kvalet till Champions League efter att man kryssat på bortaplan mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Det blev nämligen 0-0. Och i och med det här har laget säkrat minst 50 miljoner kronor. Det rapporterar SVT. Det var allt för Ekot klockan 6 i studion, Julia Wetterkort.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den brasilianske tonsättaren Guillermando Reis föddes 1916 som tredje barnet till två musikälskande föräldrar. Han skulle så småningom få ytterligare 12 småsyskon, så det var inte bara musik hans föräldrar älskade, om man säger så. Här i starten av Klassisk morgons musikmix i P2 var det Pedro Aguiar som spelade Se Ela Perguntar, som är ett av Guillermando Reis mest kända stycken som spelas av gitarrister världen över. Det är musikredaktör Simon Bong som har bestämt vilka stycken som dyker upp i musikmixen idag, och jag som heter Martin Ekeholm gör mitt bästa för att mixa ihop allt sammans till ett lugnt och skönt flöde. Alldeles strax blir det skymning i en tondikt av den estniske tonsättaren Heino Eller. Men före det ska cellisten Torleif Thedén spela Moderato i F-dur av Jean Sibelius. Välkommen!

kolla in låtlistan på webben. Där får du reda på vilken musik som spelas i Klassisk morgons musikmix. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Kören Ars Nova med hemvist i Köpenhamn sjöng Leroy Kyrie som den engelske tonsättaren John Taverner skrev på 1500-talet. Paul Hillier var dirigent och du lyssnar på Klassisk morgons musikmix i P2. Friedrich Ramm var en av det sena 1700-talets främsta oboister. Och det var för att lyfta fram honom och visa upp hans virtuositet samt de förbättringar som gjorts på instrumentet vid den här tiden som Mozart komponerade sin oboekvartett i F-dur. Här är det Alexej Ogrinchuk som spelar den andra satsen tillsammans med Maxim Rizanov, Boris Brovtsin och Kristina Blaumane.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Cincinnati Pops Orchestra med dirigent Eric Kunzel spelade arabisk dans ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Pianomusik av Bach avrundar klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm.

God morgon och hjärtligt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef. Två stycken inledde idag. Först spelade Misha Majski och Pavel Giliov Anton Arenskis Tänd inte eldarna. Följt av en canzonetta av Shakin Rodrigo. Castilien och Leons symfoniorkester spelade under ledning av Max Bragado Darman.

De kommer ifrån Schweiz och kallar sig för Trilogy String Trio. Här spelade de den fjärde satsen ur Emmy Wegners stråktrio.

Lutisten Miguel Ricón spelade den andra satsen ur Johann Friedrich Fasch lutkonsert i D-moll från det tidiga 1700-talet. Han spelade tillsammans med orkestern Il Pomodoro. Dessförinnan så hörde du intermezzot ur andra akten ur Umberto Giordanos opera Fedora. Det var BBC:s filharmoniska orkester som spelade under ledning av Gian Andrea Noseda. Fram mot nyheterna hör vi på trumpetmusik med den norska trumpetisten Tine Ting Helseth.

0: Tina Tinghelset spelade Norska kammarorkestern ackompanjerade under ledning av Atle Sponberg i den andra satsen ur Jirin Rodas trumpetkonsert. Nu är det dags för ekonyheterna på en minut här i Klassisk morgon.
1: Två personer, ett barn och en vuxen saknas efter en båtolycka utanför Tjörn sent igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn har förts till sjukhus. Ett handelsfartyg och en fritidsbåt ska enligt uppgift ha krockat, men det är oklart ännu exakt hur olyckan gick till. Post- och telestyrelsen får in runt 10 anmälningar i månaden på grund av bristande tillgänglighet vid digital handel. Det är trots att en ny EU-lag kom för ett år sedan som ska säkerställa tillgängligheten för alla, även de med en funktionsnedsättning. Munasar Said Muse är enhetschef på PTS.
2: Att det fortsätter komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
1: Både i Spanien och i Frankrike har läget förbättrats när det gäller de stora skogsbränderna där. De är fortfarande aktiva men sprids inte längre. Det var Ekot på en minut med Julia Videgård.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.

Klockan har just passerat 7:30 på morgonen och vi har hört Else Marie Pades midsommarvisa. Martina Batic dirigerade Danska Radions vokalensemble. God morgon och hjärtligt välkommen du som precis har klivit upp och börjat lyssna på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef, med som ditt sällskap i programmet under denna morgon är också Klassisk morgons producent Niklas Albertsson och vår musikredaktör Julia Sjöstedt som har hittat massor av fin musik åt oss. Nu närmast Lillebror Söderlund.

Lillebror Söderlunds Canzonetta, ursprungligen för violin och piano. Här är ett arrangemang för orkester. Solist Carl Ove Manberg, Dalarnas kammarorkester, spelade. Det är tidigt på morgonen, men alla Beatles-fans väntar nog idag med spänning på att klockan ska bli 14. Bra saker kommer till de som väntar, står det nämligen på Beatles officiella sajt där en klocka räknar ner tiden. Spännande nyheter kommer snart, står det även på hemsidan. En kort video visar ett äpple som rullar i gräset medan vinden blåser, en möjlig referens till Apple, Beatles skivbolag som de skapade 1968. Ja, vi får väl helt enkelt vänta och se vad det handlar om. Och under tiden kan vi ju lyssna på John Lennon och Paul McCartneys You've Got to Hide Your Love Away här med London Symphony Orchestra.

Manuel Barueco spelade gitarr tillsammans med London Symphony Orchestra i en låt som kanske fick en och annan att utbrista: "Hey, you've got to hide your love away." Klockan 14 får vi vänta vad det är för nyheter Beatles har att presentera år 2026. Berit Karnemalm har varit med om något oförglömligt. När vi frågade om vilken klassisk musik som ger dig en känsla av sommar hörde hon av sig. Intermezzo ur Cavalleria Rusticana. Upplevelsen när en mångtusenhövdad skara på arenan i Verona sjunger med nynnande i den varma mörka natten är en oöverträffad härlig sommarkänsla.

Riccardo Muti dirigerade London Philharmonia Orchestra ur intermezzot till Pietro Mascagnis opera Cavalleria Rusticana. Vill du också önska musik, hör dig gärna av dig till oss med ett förslag. Vi finns till exempel via mail på klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Det här var den sjätte satsen ur Ester Mägis Lappländska jojkar, Marcel Worms spelade. Och det gjorde han efter en bröllopsmarsch av August Söderman. Det var Roy Goodman där som dirigerade symfoniorkestern vid Norrlandsoperan. Var kommer alla sagor ifrån? Törnrosa till exempel är en mycket gammal europeisk folksaga med rötter i medeltiden. 1697 publicerade den franske författaren Charles Perrault sagan Den sovande skönheten i skogen. Och det är den version som ligger till grund för den berättelse vi vanligtvis förknippar med Törnrosa idag. Alltså prinsessan som förbannas av en ond fe, sticker sig på en slända och sover i 100 år innan en prins kommer till undsättning. Le Jardin Féerique, den förtrollade trädgården, är den berömda och magiska avslutande satsen i Maurice Ravels svit Ma Mère Loire. Inspirerad av Perraults sagor skildrar denna förtrollande final scenen när Törnrosa av prinsen i trädgården väcks till liv.

Alldeles strax är klockan 8. Andras Schiff ska strax spela Schubert för oss. Det du just hörde var Consensus Musicus i Wien under ledning av Nikolaus Arnoncourt som spelade Josef Lanners svängiga Hans Jörgelpolka.

0: Andras Schiff spelade Franz Schuberts impromptu i Astur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Musiken till Onedinlinjen förknippar jag och antagligen fler med stora segelfartyg som trafikerade haven. Fast stycket kanske inte alls handlar om det, funderar Helena Hamvall över på Klassisk Morgons Facebook-sida. Och Kalle Gunnarsson är, om ni ursäktar ordvitsen, inne på samma linje. Från barndomen minns jag Onedinlinjen med inledande musik av Chacha Chorian, segelfartyg som trafikerade världshaven. Minns inte något av handlingen i denna serie, men musiken har etsat sig fast, säger Kalle. Det enda jag själv minns från serien är James Onedins enorma polisånger.

Adagio ur balletten Spartacus av Aram Chachachurian, mer bekant för de allra flesta som musiken till tv-serien Onedinlinjen. Manuel and the Music of the Mountains spelade. Huvudrollen i serien och karaktären James Onedin spelades av skådespelaren Peter Gilmore.

Minnesota-orkestern under ledning av Osmo Wenske spelade tredje satsen ur Jean Sibelius första symfoni. Le Vent Français är en fransk blåsensemble. Här spelar de Alexander von Zemlinskis humoresk.

Levent Français spelade Alexander von Zemlinskis humoresk för blåsarkvintett. Innan nyheterna, en vals av Franz Liszt.

0: Alessio Bax i en ganska ny inspelning av Franz Liszts Vals Oublié nummer 1. Om en liten stund här i klassisk morgon så ska vi njuta av Körsbärsblom i Japan. Vi ska också få höra musik av till exempel Béla Bartók lite senare här under morgonen. Nu har klockan blivit 8:25. Det är dags för Ekot på en minut med Julia Videgård.
1: Svensk ekonomi bromsar in. Bruttonationalprodukten BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med i maj, enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. En vuxen och ett barn uppges vara allvarligt skadade efter att en fritidsbåt och ett handelsfartyg enligt uppgifter krockat utanför Tjörn sent igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn saknas fortfarande. Och enligt Niklas Herrenstam på Sjöfartsverket har sökinsatserna försvårats av mörker och dålig sikt.
2: Vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
1: Och klockan 2 i natt fick sökinsatserna pausas och återupptas nu på morgonen. Två män har gripits efter att ha försökt tända eld på Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg, rapporterar P4 Blekinge. Enligt Blekinge läns tidning skrek de nu gripna männen också nazistiska slagord.
3: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
4: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
3: Nej,
4: men nu efter midsommardag, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom...
3: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Någon gång mellan åren 1913 och 1920 så skrev den finske kompositören Erkki Mellartin körsbärsblom i Japan. Maria Lettberg spelade.

fyra musikanter, fem till och med: Eivind Ringstad, Tim Posner, Steven Isserlis, Irene Duvall och Jonian Ilias spelade Luigi Boccherinis stråkkvintett nummer 11 i E-dur. I Västjämtland var jag med om att framföra Missa Scala Aretina, ett stort och vackert verk av vals. Medverkade gjorde även några musiker från Drottningholm, frågetecken. Det var en stor upplevelse för oss amatörer, berättar ett mejl som har kommit in hit till Klassisk morgon. Ett inslag i radions P2 med valsverk gav en musiker i Jämtland mer smak och ledde till denna storsatsning. Vi får väl höra vad det är för fantastisk musik Ann-Marie Smeds har varit med om.

Någon hörde, precis som du och jag nyss har gjort, musik av Francisco Valls i P2. Fick en idé och drog igång ett jätteprojekt. Jag förstår att det måste varit en oförglömlig och fantastisk upplevelse för Ann-Marie Smeds och hennes vänner i den jämtländska kören. Vi hörde här Kyrie ur Francisco Valls Missa Scala Aretina. Körorkester i det här fallet var Nederlands Barschvereinigung.

Susanna Melki dirigerade Helsingfors filharmoniska orkester i den fjärde satsen ur Béla Bartóks banbrytande verk i konsert för orkester. Nu närmast musik av Owain Park.

Trinity College Choir från Cambridge i Wayne Parks Herrens bön. Innan Kulturnytt, en filmklassiker.

0: En svit ur musiken till filmklassikern Casablanca. Cincinnati Pops Orchestra spelade och det gjorde de under ledning av Erik Kunzel. Nu är det dags för Kulturnytt med Jens Möller om musikens helande kraft.
1: The Weeknd till Sverige för 3 arenakonserter. Och för 17-åriga Iris Engdahl har världsstjärnans musik varit helt livsavgörande.
2: Han ändå berättar om saker som psykisk ohälsa och mycket annat. Så då kan man ju ofta relatera till det, men det är i mitt fall i alla fall.
3: Iris mamma, Sofia Engdahl, skickade ett mejl till oss på Kulturnytt efter att vi valt bort att nämna The Weeknd i ett inslag om konserter man inte får missa i sommar.
4: Min man och Iris pappa gick bort för några år sedan plötsligt och dramatiskt. Och hade inte Iris haft The Weeknd som idol och hans musik att lyssna på så hade hon inte mått så bra som hon gör idag. Nej, han har betytt jättemycket. En mansfigur i hennes liv faktiskt som har fått ta stor plats.
3: Iris var 11 år när hennes pappa Joel dog. Hon berättar om hur musikens förmåga att hålla i minnen och uttrycka både svåra känslor och glädje, i hennes fall just The Weeknds musik, har hjälpt henne genom sorgen.
2: Ska vi sätta oss här? Ja. Speciellt när pappa hade dött. Då var han en superstor trygghet och jag lyssnade supermycket på honom. Det gör jag fortfarande.
3: Tyckte din pappa om The Weeknd?
2: Ja, det gjorde han. Jag hade hans High for This, alltså The Weeknds, på pappas

0: begravning. Som var hans favoritlåt då. Så den betyder mycket.
1: Ja. Ja, musiken har verkligen varit central i deras sorgeprocess, säger Sofia Engdahl.
2: Just det här med begravningsmusiken till exempel, det blev jätteviktigt för både mig och Iris. Att musik är ju allting mer känslosamt och större.
3: Reporter här, Tanja Ulriksson. Sex italienska filmorganisationer protesterar nu mot att endast en film med kvinnlig regissör får tävla om årets guldlejon på filmfestivalen i Venedig. I ett öppet brev i tidningen La Repubblica kritiserar organisationerna att antalet kvinnliga regissörer har sjunkit från 29% i fjol till bara 5% i år. De kallar festivalens urval, citat, endimensionellt och mansdominerat. Den enda filmen med kvinnlig regissör som tävlar om årets guldlejon är danska Woman Unknown, regisserad av Mai El-Toki. Festivalens direktör Alberto Barbera har sagt till tidningen Variety att färre filmer med kvinnliga regissörer ansökte det här året och att de också var av lägre kvalitet. Nu sommarens superhjältefilm. Kulturnytts Sara Berre har sett Spider-Man Brand New Day.
4: And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth.
5: Efter den känslosamma finalen i Spider-Man No Way Home öppnar ett nytt kapitel för Peter Parker. Spider-Man Brand New Day för in honom i vuxenlivet med en mörkare, mer jordnära berättelse om ensamhet, ansvar och vad det kostar att vara hjälte.
4: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
5: 4 år har gått sedan världen glömde Peter Parkers identitet. Kvar finns bara Spider-Man, en tyst väktare som tror att han skyddar andra genom att stänga in sig själv. Utan familj och vänner ägnar han sig helt åt att skydda New York City. Hotet kommer i form av en mystisk figur spelad av C.D. Sink med förmågan att ta över människors sinnen. Och nu tvingas Peter möta sina största prövningar hittills, både fysiskt och känslomässigt. Filmen levererar action och visuell kraft som förväntas av en modern Marvel-film. Men dess verkliga styrka ligger i det mänskliga. Istället för att luta sig mot multiversum-spektakel fokuserar Brand New Day på Peter Parkers inre resa. Tom Holland gör en av sina starkaste insatser i rollen. Han spiter inte längre den osäkra tonåringen utan är mer mogen och sårbar hjälte. Filmen visar hur det är att sakna sina vänner men också hur mycket de betyder. Den oväntade vänskapen mellan Peter och Frank Castle, The Punisher, spelad av Jon Bernthal, blir därför en av filmens fina delar. Båda präglade av förlust, skuld och en känsla av att världen kräver mer av dem än vad de egentligen kan ge. För mig landar Brand New Day i något väldigt enkelt men starkt. Vi är inte menade att göra livet ensamma. En påminnelse om att höra av sig, ses och göra livet tillsammans. Marvel har gett oss och Spider-Man exakt det som titeln utlovar. En helt ny dag. Spider-Man Brand New Day får en stark 3.
3: Av recensent Sara Berre. Netflix har för första gången gått om BBC när det gäller tv-tittande i Storbritannien. 26% av britterna vänder sig i första hand till den amerikanska strömningsjätten när de vill se på tv, medan 25% fortfarande har BBC som första val, enligt en ny rapport från mediemyndigheten Ofcom. Bland äldre tv-tittare har BBC fortfarande ett försprång, medan Netflix främst lockar en yngre publik. Och riktigt bra för artisten Håkan Hellström som affärsman. Hans bolag ökade vinsten mer än 6 gånger om under förra året till drygt 43 miljoner kronor, uppger Expressen. Den ökade vinsten beror inte minst på de 3 stora konserterna på Ullevi i Göteborg där Håkan Hellström slog nya publikrekord 2 gånger om. Där slutar Kulturnytt med Jens Möller.

Mime Brinkmann tolkade menuett nummer 1 och 2 ur Johann Sebastian Bachs första cellosvit nummer 1 i G-dur. God morgon, jag heter Kenneth Thorne efter att lyssna på klassisk morgon. Vi har massa fin musik framför oss, till exempel från Chopin. Och så ska vi höra lite hur det går med helgens jazzfestival. Nu närmast musik av Orazio Benevolo.

0: Vi hörde Sanctus ur Orazio Benevolos Missa Angelos Domini. Il Fagiolini spelade för oss under ledning av Robert Hollingworth. Redan i kväll drar Ystad Sweden Jazz Festival igång. Och P2s Emil Fredberg Sander ska vara där för att göra inspelningar som du kan höra senare här i P2. Hallå Emil!
1: Hallå, hallå. God morgon.
0: God morgon, god morgon. Du ska snart ge dig av mot Ystad. Vad har du för förväntningar på festivalen?
1: Ja, precis. Det är idag som festivalen drar igång och sen håller den igång i 5 dagar. Jag har väl ganska, som vanligt, ganska höga förväntningar. Ystad Jazz Festival är ju en av Europas mer speciella jazzfestivaler och den största svenska jazzfestivalen kan man väl beskriva det som. Det är en fantastisk mötesplats mellan publik och musiker och det är internationella akter på väldigt hög nivå och också en hel del nationella akter eller svenska artister som kommer dit. Och så är scenen ofta ganska intima, det är kyrkor och fina kaféer och sådär som man som publik hamnar väldigt nära artisterna, vilket är, får man väl säga, en speciell grej med just Ystad Jazz Festival.
0: Och du ska spela in mycket musik som ska sändas här senare i P2 så vi också får uppleva Precis. Det. Vad blir det för något? Mm.
1: I kväll så blir det Kurt Rosenwinkel och hans Remedy Tour. The Remedy är ett album som han spelade in för 20 år sedan med ett väldigt speciellt och populärt album. Ja, vad ska man kalla det? Ganska groovig, modern jazz på ett sätt, men också väldigt lätt att tycka om. Så det är det som blir ikväll och sen imorgon så spelas det in en hel drös konserter där ibland. Fredrik Kronqvist, en ja, vad ska man säga, en regional artist i alla fall. Han bor här nere, saxofonist med en kvartett då, också en fantastisk grupp. Och sen imorgon så går vi tillbaka till det lite mer internationella med Francesca Tandoi, italiensk pianist och sångerska och ja, lite annat smått och gott imorgon eller på fredag då, alltså på fredag kväll så avslutar vi också med festivalens konstnärliga ledare Jan Lundgrens eget projekt när han spelar i trio med bland annat Hans Backer. Ja, det ska bli kul.
0: Spännande. Och allt detta som du ska spela in, när kan vi höra det i P2?
1: Ja, bra fråga. Det är ju ändå det som är syftet med att komma dit. Så att ni, publiken, ska få höra den fantastiska, fina musiken som finns där. Jo, men det blir från slutet på augusti kan man säga, så finns det en hel drös sändningsplatser för just Ystad Jazz Festival. Och då vill man lyssna på jazzradio så kan man lyssna då på tisdagar klockan 21 eller söndagar klockan 19 för de livekonserter vi spelar in. Så i början av hösten så kan man räkna med att på de här slottarna just så kommer det vara en hel del musik som är inspelad på Ystad Jazz Festival i år.
0: Tack så mycket Emil Fredberg Sander. Nu hör vi på musik av Jan Lundgren som är en av de medverkande på festivalen.

Jan Lundgrens Vinea Mea med Jan själv på piano, Lars Danielsson på kontrabas tillsammans med Gustav Sjökvists kammarkör. Jan Lundgren som alltså är en av artisterna som spelar på Ystad Jazzfestival som bevakas av P2 och som drar igång ikväll.

Karin Désert sjöng Adèle Hugos Juninätter. Och det blir mer sommarmusik här om en liten stund. Vi har också hört Maurizio Pollini spela Chopins Nocturne nummer 2.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Vi har frågat vilket som är ditt somrigaste stycke då och då här under de varma och soliga månaderna. Och nu är det dags att avsluta det äventyret med en resa tvärs igenom Sommarsverige. Torbjörn Ivan Lundqvists musik till filmen Nils Holgerssons underbara resa är det somrigaste musikstycke jag vet, säger Agne Josefsson. På 1960-talet stod jag på en skolgård i Jönköping och såg flygvapnet som filmade detta som skulle bli gässens flygning över staden, berättar han. Musiken väcker längtan till sommaren. Men innan vi lyssnar på musiken tänkte jag att vi skulle höra författaren själv, Selma Lagerlöf, läsa inledningen på Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige i en inspelning från 1937.
2: Det var en gång en pojke. Han var så där en 14 år gammal, lång och ranglig och linhårig. Inte stort dugde han till. Han hade mest av allt lust att sova och äta. Och därnäst tyckte han om att ställa till odygd. Nu var det en söndagsmorgon och pojkens föräldrar höll på att göra sig i ordning för att gå i kyrkan. Pojken själv satt i skjortärmarna på bordskanten och tänkte på hur lyckligt det var att både far och mor gick sin väg så att han skulle få rå sig själv under ett par timmar.

Musik ur filmen Nils Holgerssons underbara resa. Med Stockholms filharmoniska orkester och Belcanto-kören, kompositören Torbjörn Ivan Lundqvist dirigerade själv. Och med den vill jag och hela redaktionen tacka för alla som kommit till oss med förslag och fina berättelser på temat Vilket är ditt somrigaste klassiska stycke? Nu har vi fått ihop en härlig lista på 10 verk och nästa vecka kommer vi att spela samtliga så att du som lyssnar får höra hela den somriga listan i sin helhet.

två stycken i klassisk morgon. Du hörde inledningsvis den första satsen ur Felix Weyers femte symfoni. Nordtyska radions orkester i Hannover spelade. Och sen efter detta hörde vi Antonio Carlos Jobims Vägen till solen. Det är en resa som sätter fart på tankarna. Solen är så långt borta att solljuset behöver ungefär 8 minuter och 20 sekunder för att nå jorden. Det vet de allra flesta. Men om man skulle åka i, jag säger, en rymdraket till solen, en Apollo-raket, skulle det ta ungefär 222 dagar. Och låt oss för jämförelsen skull anta, eller säga att man skulle promenera 5 km i timmen från jorden till solen. Det skulle ta ungefär 29 920 000 timmar, eller cirka 3416 år. Lite statistik där. Den amerikanska gitarristen Sharon Isbin var det hur som helst som tog oss med på denna hisnande resa.

0: Stephen Huff spelade det andra av 6 pianostycken av Johannes Brahms. Snart dags för klassisk förmiddag och du, Emma Johansson, ska spela musik av en kompositör som inte hann få den uppmärksamhet han förtjänade.
1: Ja, men det stämmer. Senare i programmet, det blir väl kanske närmare 12-tiden, då ska vi lyssna till musik av Hans Rott. Alltså han dog när han var 25 och det är verkligen så musikvärlden gick miste om någonting där. Man har ingen aning om vad han hade kunnat skriva om han hade fått mer tid.
0: Det finns en hel del sådana historier i historien som liksom väcker ens tankar och nyfikenhet. Men fint att vi ska få höra hans musik senare idag i alla fall.
1: Ja, verkligen. Vi ska lyssna till en Hamlet-overtyr faktiskt. Det är lite så dramatiskt spännande, så att det tycker jag man ska se fram emot.
0: Det gör vi, Emma Johansson, i klassisk förmiddag om en liten stund här i P2.

Nordiskt Capriccio av Erland von Koch, Sveriges Radios symfoniorkester, spelade under ledning av Tommy B. Andersson. Nu spelar

0: Från Australien, Jacinta Dennett spelade harpa i Alicia Grants Sea Breezes. Strax är det dags för klassisk förmiddag här i P2 med Emma Johansson idag. Och innan dess hör vi ekonyheterna idag med Emil Nylén Danielsson.
1: En man i 35-årsåldern har anhållits efter att ha försökt tända eld på Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg. Flera fönster ska också ha krossats och enligt Blekinge läns tidning skrek mannen nazistiska slagord. Birgit Birgersson Brorsson är socialdemokratiskt kommunalråd.
2: Alltså jag blev ju mest ledsen. Jag blev galet ledsen. Jag är förbannad också att vi inte kan få ha en demokrati som är värd namnet utan att man ska behöva vara med om sånt här där det faktiskt kastas in stora stenar och det luktar bensin och det är för jävligt. Alltså jag bedrövar det. Jag har inga ord.
3: Och rubriceringen är ju försök till mordbrand då. Har precis kommit en rubricering från polisen. Det har också kommit uppgifter om nazistiska budskap som man har skrikit här när man har hållit på. Så det verkar vara politiskt också. Vad tänker du?
2: Ja, det är väl inte. Det kan man väl tänka att det är när det är mot en socialdemokratisk lokal. Och jag trodde väl aldrig jag skulle behöva vara med om det här. Jag menar, låt alla partier föra fram sitt budskap både i val och i mellanvalen utan att sånt här ska hända. Det är för jävligt.
1: Tidigare fanns det uppgifter om att två män gripits, men enligt polisen rörde sig alltså bara om en man. Reporter Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge. Utanför Tjörn pågår fortsatt sökandet efter de två personer som fortfarande saknas efter att en motorbåt och ett fraktfartyg kolliderade igår kväll. Det rör sig om en vuxen och ett barn. Johan Beischer är assisterande räddningsledare vid Sjöfartsverket.
4: Ja, än så länge är resultatlöst. De hittar ingenting.
5: Men vad är oddsen på att liksom hitta de här människorna?
4: De är ganska låga, för området är rätt bra genomsökt. Tyvärr är det ju så. Hade de varit på ytan i det här området så hade vi med största sannolikhet upptäckt dem.

0: Reporter John Pira. Ryssland har utfärdat en internationell efterlysning av meddelandetjänsten Telegrams vd och medgrundare Pavel Durov. Han anklagas för terrorism, uppger Rysslands federala säkerhetstjänst FSB. Anledningen är att Telegram inte har tagit bort vissa kanaler som uppges användas för samordning av terror och sabotage i Ryssland. Det rapporterar ryska Interfax. Sist i ekot om att svensk ekonomi bromsar in. Bruttonationalprodukten BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med föregående månad enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Det var ekot med Emil Nylén Danielsson.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Kattdamer är det ofta något det skämtas om. Skaffa dig nu en man så att du inte sitter där ensam sen med bara massa katter som sällskap. Men på det svarar jag, låter det verkligen så illa? Kompositören Sofie Menter verkade inte tycka det. Hon bodde i ett slott och ska ha haft runt 30 katter. Det sägs att hon fick sätta upp hönsnät där runt sin egendom så att de inte skulle smita. Ett öde så gott som något, tycker jag det låter som. Och idag säger vi grattis till henne, kompositören och catladyn Menter. Hon föddes idag den 29 juli 1846 och vi har precis inlett klassisk förmiddag idag med hennes vals för piano. Den framfördes av Claudio Aro. Och vi fortsätter med hennes största verk, hennes pianokonsert. Eller så här, man tror i alla fall idag att den framför allt är komponerad av henne, med lite hjälp av den gode, gode vännen Franz Liszt. De var så goda vänner att han till och med fick döpa en av alla dessa katter. Och så den här versionen, den är orkestrerad av Tchaikovsky på det, så det här är som ett litet gruppprojekt nästan. Leslie Howard är solist och Carl Anton Rickenbacher leder den ungerska radions symfoniorkester. Och jag som heter Emma Johansson säger bara varmt välkommen in i förmiddagen här i P2.

Om du inte hade vaknat till riktigt innan det här så lär väl detta ha fått även dig med seg semestermorgon att pigna till. Ja, vi har lyssnat till Sophie Menters pianokonsert. Troligtvis komponerad med hjälp av Franz Liszt och orkestrerad av ingen mindre än Peter Tchaikovsky. It takes a village, som man säger. Ungerska radions symfoniorkester spelade här under ledning av Carl Anton Rickenbacher och vid pianot satt Leslie Howard. Och nu är det mycket möjligt att du känner att efter den här karusellen behöver jag få ner pulsen igen. Då kan du vara lugn. Lita på att Antonin Dvorsaks serenad kan få jobbet gjort. Eller i alla fall till en början. Det kommer bli lite dans och hålligång också, jag varnar. Men generellt är den här halvtimme långa orkesterstycket som en målning av idyllisk fridfullhet. Perfekt en julig dag. Det är typisk sån musik man skriver när livet går riktigt himla bra. Vilket det gjorde för Dvorak. Karriären började gå uppåt och han hade lyckats haffa ett sånt där statligt stipendium. Både cred och pengar alltså. Allt man kan behöva för att orka skriva ett så här sorglöst stycke. Jakob Hrusza leder stråkar ur Prags filharmoniska orkester genom de fem satserna.

Det är stråkarna ur Prags filharmoniska orkester som musicerat här under Jakob Hrusas ledning. Du har hört deras inspelning av Antonín Dvoráks serenad för stråkorkester. Jag tittar upp mot klockan. Den är 11:03 och det har blivit dags för alla brassare att vässa sina öron. Nu är det er.

brassensemble, eller Torviseitsikko brass septett. Hans ouvertyr i F-moll skrev han troligtvis till en volontär brandkårs alldeles egna aktiva Torviseitsikko. I staden Lovisa höll de hus vid Finska vikens kust. Nu däremot är det inte de vi hör, utan jag lämnar med varm hand över eten till gruppen Brass Partout och dirigenten Herman Boimer.

Herman Boymer och Brass Partout här i en inspelning från förra årtusendet, 1999. Vem vet, kanske satt musikerna där och oroade sig över millenniebuggen medan de spelade. Om det var så, hörs det i alla fall inte. De har spelat Jean Sibelius overtyr för brassare i F-moll. En självutnämnd rebell. Det var Ruth Gibbs hela livet. Hon sa det själv att hon hade behövt lida av att ha varit så där oavsiktligt uppseendeväckande. Klädseln, bara ett exempel. För henne var det naturligt att ha starka färger, men det engelska samhället var inte riktigt kompatibelt med, som hon sa, glada, färgstarka kvinnor med breda höfter. Hon hade också en stark vilja. När musikkonservatoriet där hon pluggade sa att hon var tvungen att ge upp någon del av sin undervisning om hon skulle få ekonomiskt stöd, så bara vägrade hon. Sa till rektorn att jag ger inte upp pianot. Jag har spelat offentligt sedan jag var 4. Så när rektorn senare ringde Ruths mamma sa han att din dotter är så förbannat obstinat. Och eftersom hon är så förbannat obstinat får vi lov att hitta pengarna åt henne. Lika bestämd var hon när det kom till musiken som hon komponerade. När de flesta andra gick åt ett håll, mot det modernare, mer kärva tonspråket, så höll hon sig bestämt till det gamla melodiska, mer romantiska. Det hör vi i hennes violinkonsert. 3 satser som visst håller sig inom de melodiska ramarna, men som inte är mindre inspirerade och uppfinningsrika för det. Vi har en inspelning med Charlie Lovell Jones som solist att vänta. Han spelar tillsammans med BBC's filharmoniska orkester under ledning av Roman Gambett.

En fin present får man säga. Ruth Gibbs, hon komponerade denna violinkonserten till sin bror, violinisten Brian Gibbs. Här spelade Charlie Lovell Jones solostämman och Roman Gambe dirigerade BBC:s filharmoniska orkester. Ikväll kan du se fram emot mer musik av Ruth Gibbs. Klockan 8 börjar konserten där Helsingborgs symfoniorkester ska spela först hennes stycke som är inspirerat av en trädgård i Lake District. Och sen hennes andra symfoni från 1945. Musik som speglar krigets påverkan genom allt från marscher till reflektioner. Ikväll klockan 8 alltså, mer av Gibbs. Det finns en allmän uppfattning i västvärlden i alla fall om att durtonarter är lika med glatt och molltonarter är lika med ledset. Men det är långt ifrån hela sanningen. Och ja, jag skulle vilja påstå att vi nu ska få höra ett perfekt exempel på att det inte alltid behöver stämma. Johann Sebastian Bachs andra engelska svit, den skulle man kunna se som en enda stor hyllning till tonarten A-moll och vad man kan göra med den. Det är utsmyckade melodier, det är dansant, frustrerat, det är sorgset, men i den första delen, preludiet, där får vi se en sida som vi inte så ofta får se av den här tonarten, nämligen den glada, lättsamma sidan. Det må vara moll, men ledset är det inte för det. Lyssna nu när Alessio Bax spelar.

Pianisten Alessio Bax har spelat Johann Sebastian Bachs andra engelska svit för klaverinstrument. Klockan den har snart slagit 12, om några minuter bara. 4, snart 3 minuter är den 12. Och det är klassisk förmiddag som är i full gång här i kanalen P2. Det verkar vara rätt soligt och fint i flera delar av landet idag, men jag varnar. Nu kommer musiken att dra moln över himlen. Jag menar, kan den göra något annat nu när det är en Hamlet-overtyr vi pratar om? Shakespeares pjäs är ju inte direkt känd för att vara ljus. Det är musik av Hans Rott som vi ska lyssna till. Inget jättekänt namn. Det var faktiskt inte förrän 1989 när hans första symfoni hade premiär i Cincinnati, långt efter hans död, som folk var så: vänta nu ett litet ögonblick. Va? Vem är det här? Och varför är det så bra? Och varför låter det som Mahler? Jo, det kan jag berätta. Mahler och Rott, de var vänner i unga år och Mahler blev väldigt inspirerad av Rotts första symfoni. Så pass att man hör Rott i Mahlers egna första symfoni. Han såg tidigt att Rott var ett geni och sörjde väldigt när vännen sen gick bort, bara 25 år gammal.

Du har lyssnat till Hans Rotts Hamlet Overtyr här i en inspelning med Gürzenich Orkester i Köln. De leddes av dirigenten Christopher Ward. Och mer av Rott, det blir det imorgon i konsert i P2. Då är det Göteborgs symfoniker som klockan 8 spelar symfonin som har kallats för Mahlers symfoni 0. Det låter så mycket som Mahler. Men det var ju inte han som inspirerats av honom, utan tvärtom. Mahler inspirerades av sin vän Rotts första symfoni när han skrev sin senare. Och denna första symfoni av Rott, ja, den kan du alltså lyssna till imorgon. Ett litet tips från mig, sådär, innan du och jag ska ta och veckla ut vår lilla picknickfilt och sätta oss till rätta i gräset för att se när vattnet i Klarälven flyter fram genom det värmländska landskapet. I Albert Schnelzers I Remember River Clear från 2022 är det just Klarälven som målas upp. Han har skrivit det att växa upp i Värmland är att växa upp nära vatten. Nästan som en ständig vaksam förälder eller övernaturlig varelse ligger den där, älven, som en väldig kraft var man än vänder sig. Den flyter, dånar och forsar genom landskapet, är ibland stillsam och nästan ödslig och ibland mäktig och skrämmande. I den har han åkt båt och flotte, han har badat och gått förbi dag efter dag. Enligt Schnelzer blir den en del av människornas DNA där i trakten. Och på så vis flyter dess vatten i allas ådror.

Albert Schnelzers I Remember River Clear var detta. En musikalisk bild av Klarälven som var en så stor del av Schnelzers uppväxt i Värmland. Musiken komponerade han 2022 och inspelningen du hört, den är en del av en skiva från förra året. Northern Horizons med hornisten Marcus Masconiti och pianisten Martin Sturfelt. Klockan, den är 19 minuter över 12. Vi närmar oss sakta men säkert 12:30, vilket kommer vara slutet på den här klassiska förmiddagen. Efter mig så kommer P2 Klassiskt i appen Sveriges Radio. Då får du lyssna digitalt, då är det min kollega Gustav Torsi som tar över. Men jag har lite mer musik att bjuda på. Och vi ska lyssna till något som spelas dagen till ära. Ja, idag är det nämligen ett form av jubileum. Om du är ett riktigt Sagan om ringen fan, då har du kanske koll på det. Att den 29 juli 1954, då introducerade Tolkien sina läsare för första gången den här världen, Sagan om ringen. En stor värld som sedan blivit till väldigt älskade filmer också. Vi ska ta och unna oss nu en svit med musik ur den andra filmen, Sagan om de två tornen. Det är Howard Shore som har komponerat musiken. Jerry Brubaker har arrangerat den och det är Carl Davis som leder Royal Liverpool Philharmonic Orchestra genom det hela. Och med det säger jag, Emma Johansson, tack så mycket för mig. Lämnar som sagt med varm hand över till min kollega Gustav Torsi. I appen Sveriges Radio kan du fortsätta lyssna efter 12:30. Fortsätt njut nu av denna juli onsdag och ta hand om dig.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
1: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet förmodligen.
0: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Söndagsmorgon börjar en ny säsong i sommar augusti med bland andra Händel och Tartini. Ni kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett av Georg Friedrich Händels mest igenkända örhängen. Här med texten från operan Rinaldos andra akt, Lascia Chioppianga, Låt mig sörja. Ann Hallenberg sjöng tillsammans med ensemblen Le Talon Lyrique, och med det sjöng hon också igång den här musikblandningen som från och med nu och i 3,5 timmar framöver bjuder på mycket musik som Simon Bong har valt ut och mindre prat som jag, Gustav Torsi, står för. Välkomna till P2 Klassiskt.

Vi fortsätter med en kombination vi inte hör allt för ofta. Det här var Amilcare Ponchiellis konsert för Eufonium och orkester. Roland Fröscher var solist tillsammans med Mecklenburgs stadskapell. De närmsta 10 minuterna ska vi ägna åt relativt färsk musik. 2021 skrev den brittiske kompositören Hugh Watkins sin andra symfoni på uppdrag av BBC och Halle-orkestern i Manchester. Just den orkestern ska vi höra nu i den första satsen av Hugh Watkins andra symfoni.

Mark Elder ledde Halle-orkestern i Manchester genom det här drömska avslutet av inledningen av Hugh Watkins andra symfoni. Det här är P2 Klassiskt där vi nu ska ta det musikaliska steget från renässans till barock. Och det gör vi med hjälp av musik av Claudio Monteverdi och Johann Sebastian Bach. Vi kommer till den första satsen av Bachs Brandenburg-konsert nummer 1 efter att vi har lyssnat till en av Claudio Monteverdis många madrigaler. Här sjunger Filip Jaruzelski tillsammans med ensemblen L'Arpeggiata.

Akademin för tidig musik i Berlin med den första satsen av Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 1. Om en stund här i P2 Klassiskt blir det musik av Edward Tobin som föddes i Estland men som kom till Sverige under andra världskriget, och här fortsatte han sitt påbörjade värv som tonsättare. Vi ska höra den tredje satsen av hans flöjtsonat i den utbyggda versionen för flöjt och orkester. Vi har ungefär en kvart dit, och hela den kvarten kommer vi att höra en pregnant virveltrummestämma som löper som en röd tråd genom det ständigt expanderande verket Bolero av Maurice Ravel. John Wilson leder Symphonia of London.

Marika Järvi spelade den tredje satsen av Edvard Tubins flöjtsonat tillsammans med Tallinns kammarorkester. Strax här i P2 Klassiskt, den amerikanska tonsättaren Sarah Kirkland Sniders stycke Something for the Dark, som hon skrev 2015 på beställning av Detroits symfoniorkester. En komposition om hopp och motståndskraft. Men här närmast ska vi lyssna på kammarmusik från Florence Price penna. Catalyst-kvartetten spelar den första satsen av Price stråkkvartett i A-moll.

Den där signaturen indikerar att du lyssnar på P2, P2 klassiskt närmare bestämt, där vi snart bjuder på musik av Josef Strauss, en vals vid namn Bysvalor från Österrike. Men först ska vi höra den första satsen av Ludwig van Beethovens stråkkvartett nummer 7 i F-dur. Chiaroscuro-kvartetten spelar.

Ja, vi fick lite fågelkvitter där också i Josef Strauss-vals Bysvalor från Österrike. Och därifrån kom också musiken via Wiens symfoniker under ledning av Manfred Honeck. Vi ska tillbaka till kontinenten strax och lyssna på den första satsen av Felix Mendelssohns stråkoktett i S-dur. Men vi gör ett stopp på hemmaplan först. Här är Per Tengstrand solist i den andra satsen av Tobias Broströms pianokonsert Belle Époque från 2011. Han är det tillsammans med Gävle symfoniorkester under ledning av Johannes Gustafsson.

Tänk att kunna skriva sån här musik när man bara är 16 år gammal. Men det var precis vad Felix Mendelssohn var när han komponerade sin stråkoktett i S-dur. Ensemblen Anima Eterna gav oss den första satsen. Doreen Carwitan var dubbelt så gammal, 32 år, när hon fick i uppdrag att skriva musik till en informationsfilm som skulle berätta för det brittiska folket vad de kunde göra om de ville åka på semester i regionerna Norfolk och Suffolk. Till Doreen Carwithans toner sveper det brittiska landskapet fram, och om ni vill så kanske ni kan tänka er en sprakande berättarröst över den. Här är musiken till East Anglian Holiday från 1954, Gavin...

Det var Pacifica Kvartetten som spelade det här behändiga arrangemanget av Leonard Bernsteins musikalmusik ur West Side Story.

Du hörde Dramatisk svit, eller musik ur Dramatisk svit av Lou Koster. Det var Lestra Harmonico som spelade och Jonathan Kael som var dirigent.

Du hörde fjärde satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 39 i S-dur. Riccardo Minasi ledde ensemble Resonans. Och mycket av den musik du hör i det här programmet är skriven för stor orkester, men ibland framförs den av mindre ensemble, som i det inledande stycket här i eftermiddag när Pacifica-kvartetten spelade Leonard Bernsteins America ur West Side Story, eller ett arrangemang. Och ibland arrangeras stor symfonisk orkestermusik för mindre ensemble, och det är lätt att begripa om det handlar om en konsert, för en symfoniorkester är en ganska stor ekonomi. Det är runt 100 personer, ofta fler, som då är engagerade, varav samtliga har genomgått livslång utbildning. Och efter att de har sållats ut i rigorösa ansökningsprocedurer för att delta i de professionella orkestrarna i alla fall. Det är kostsamt och mycket exklusivt. Men det är också en av kulturvärldens allra kraftigaste maskinerier för att skapa en konstupplevelse. Få saker är mer potenta, menar jag. Men musikens kraft kommer till oss också i de mindre formaten. Kanske inte lika brett, men nog så spetsigt. Och på något sätt letar det sig in i vårt allra innersta. Kanske fler gånger än vi riktigt vågar erkänna. För upplevelsen är högst personlig, ibland nästan besvärande privat. Så fungerar musik. Och framför oss har vi timmar av tonsättningar, både framfört av enskilda solister och enorma orkestrar. Här i P2 på Hemväg, där jag, Erik Mjönes, mötte lite tekniska utmaningar precis i början. Det är därför det har dröjt fram till nu, tills jag hälsar dig hjärtligt välkommen.

Edgar Tinel var en framstående belgisk musiker och kompositör under slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Han började som pianovirtuos och ägnade sig senare enbart åt sitt komponerande. Han tackade kategoriskt nej till alla privatelever med ett lysande undantag. Det var när han träffade den 16 år yngre juridikstudenten Josef Reiland. Som under sin, eller parallellt med sina juridikstudier ändå hade börjat komponera musik. Och den äldre Tinel lät sig övertalas att anta den yngre juridikstudenten som privatelev och skrev att han blev besegrad, förbluffad av Reiland som skulle kunna bli någon, eller rättare som redan var någon. Musiken du hörde skrev Reiland någonstans runt 30-årsåldern. Mängalensemblen spelade Sommarkväll för hornkvartett av Josef Reiland.

Den här låten heter Pipa av och med Filipe Moreno, som spelar på en sexsträngad akustisk basgitarr. Så det, den påminner ju lite grann om en gitarr, eftersom att den har en resonanslåda. Men det är mest bas, kan man säga, även om det här rör sig någonstans i gränstrakterna. Med sig hade han Sebastian Notini.

0: Inmantsresnis ledde Liepājas symfoniorkester. De spelade Legend för orkester av Jekabs Medins.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
2: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet förmodligen.
1: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg.

Först här hörde du när Bengt Forsberg och Ann-Sofie von Otter framförde Tor Aulins Och riddaren for ut i Österland. Sen spelade Paolo Pandolfo andra satsen ur Georg Philipp Telemanns Gamba fantasi nummer 11 i G-moll. Den här veckan är det musik av Johann Sebastian Bach som du hör i konserterna som börjar efter P2 på Hemväg. Bach och Telemann var samtida och kände varandra ganska väl, tror jag. Eller har jag, det är vad jag kan läsa mig till i alla fall. Och Telemann var väl det större namnet under deras livstid. Men i kvällens konsert hör du Bach, men här och nu hörde du Telemann.

Du hörde Melissa Aldana spela saxofon. Musiken skriven av Salvador Levi, La Sentencia. Vi ska höra musik ur Sergej Prokofievs Askungen. Här är framförd av Arkadij Volodosj.

0: Arkadij Volodoj satt vid pianot och spelade musik ur Sergej Prokofievs Askungen, oriental och vals. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och det blir snart kulturnytt. Janne Saris då. Vad har vi att vänta idag?
1: Ja, vi rapporterar i Kulturnytt idag att artisten och skådespelaren Glenn Hansard är död. Och vi ställer frågan om filmen om Odysseen har gjort att män övergivit tänkandet på romarriket till förmån för antikens Grekland.
0: Just det, båda de där förekommer i P2 och P2 på hemväg. Återkommande kan vi säga. Vi får höra mer i Kulturnytt, sen kommer jag tillbaks och spelar deckarmusik.
1: Här är Kulturnytt. Den Oscarsbelönade artisten och skådespelaren Glenn Hansard har dött i en motorcykelolycka, rapporterar irländska medier. Falling slowly, I stand no... 2008 vann Hansard en Oscar för bästa låt, Falling Slowly, skriven till filmen Once, som delvis är inspirerad av hans liv och musik. I höst skulle Glenn Hansard ha besökt Sverige för en spelning på Nalen i Stockholm. Han blev 56 år gammal. I över 100 år har valaffischerna varit ett effektivt kampanjverktyg. Igår diskuterade vi i Kulturnytt ifall de har spelat ut sin roll. P4 Jönköping gav sig ut på stan efter att flera lokala politiker uttryckt att de vill sluta med valaffischerna.
2: Jag skulle säga att jag inte tittar så jättemycket på dem. Då kollar jag mer liksom partidebatter och sånt som är viktigt för mig. Inte så mycket reklam och affischer.
3: Det blir lite tramsigt, i alla fall när de är nerklottrade i slutet, alltså när vi närmar oss själva valen. Man klottrar för att det är kul att klottra ner en viss partiledare.
4: Flera partier i Jönköping

0: kommer fortsätta göra det. För jag tror ändå att man vill synas på det sättet också. Både så att det ska nå hela samhället. Även om det såklart är jättestort på sociala medier och allting.
1: Jag tror vissa budskap av affischer kan skapa debatt. Att man ser någon affisch med någon visst budskap eller någon text. Och då skapar den debatt. Och då kanske det sprids viralt på sociala medier.
2: Om valaffischerna inte skulle dyka upp i år. Mm. Skulle du sakna dem?
3: Lite tror jag faktiskt. Det känns som att det liksom är val på riktigt då. Man taggar igång lite eller vad man ska säga. Så jag tror ändå att det är bra. För mig är det bra. Annars blir det liksom bara vanlig grå vardag. Så det livar ändå upp lite skulle jag säga.
4: Reportrar var Susanna Hermansson och Adrian Mortensson på P4 Jönköping. Den franske DJ:n Kavinsky har hittats död i sitt hem i Paris, rapporterar franska medier. Kavinsky, vars riktiga namn var Vincent Belauger, var mest känd för låten Night Call från 2010. Den är med på soundtracket till filmen Drive med Ryan Gosling. Han har varit en del av den stora franska house- och elektropopscenen sedan mitten av 00-talet. Kavinsky blev 50 år gammal. Hur ofta tänker män på romarriket var den virala frågan för några år sedan. Men med Christopher Nolans filmatisering av Odysseen har kanske en annan epok tagit över tankarna. Det tror i alla fall Tobias Svanelid, programledare på Vetenskapsradion Historia.
5: Jag kan absolut tänka mig att det här kommer att leda till en ny antik boom. Tell me what you remember. Fascinationen har ju redan liksom satt igång. Homeros böcker är svåra att få tag på nu på bibliotek och säljs i allt större upplagor. Många går och ser den här filmen.
6: Enligt amerikanska medier har Christopher Nolans filmatisering av Odysseen lett till ett ökat intresse för antiken. Och även i Sverige syns effekten. Homeros bok ligger på topplistan hos flera bokhandlare. Även hos ljudbokstjänsterna har lyssningssiffrorna ökat. På Spotify med 800% jämfört med samma period förra året. På Göteborgs universitet hålls i höst distanskursen i Odysseus kölvatten om resande och resenärer under antiken, som med sina 100 studieplatser redan är fullsatt. Men att prata om en Odysseus-effekt är för tidigt, menar Lena Sjögren, lektor i antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet.
7: Möjligen då att vi kommer se en tillströmning, för jag tror att det finns en allmän intresse för antiken som epok. Det intresset har egentligen aldrig försvunnit. No one could stand between me
6: and home. Efter den här sommaren, tror du att man kommer att fråga hur ofta tänker du på antiken?
5: Ja, men kanske att det blir ett trendbrott här. Det har ju hetat så mycket att alla, åtminstone alla män, tänker på romarriket hela tiden. Och kanske att dessa män nu får något annat att tänka på. Iliaden, Odysseen och alla grekiska hjältar. Det vore häftigt.
4: Reporter var Nora Makander. Och i Musik på hemväg tänker ni ofta på antiken och Grekland, eller hur, Erik Mjörnäs?
8: Ja, igår lyssnade till musik ur barocktonsättaren Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus, som handlar om en av alla Zeus söner i den antika grekiska mytologin. Tack, Janne Saris då!
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Vi är mitt i timmar av förtrollande tonsättningar denna den sista onsdagen i juli året 2026. Jag som är med dig heter Erik Mjönes och vi hörde precis Lavinia Meyer spela Nico Mulis A Hudson Cycle. Och innan dess hörde du toner du eventuellt kände igen. Det är Jim Parkers, eller det var Jim Parkers signaturmelodi till den tv-succén Morden i Midsommar. Vi ska fortsätta med en väldigt, eller ja, i våra sammanhang. Här spelar vi musik som ibland är uppåt 8-10 minuter. Men här kommer knappt 2 minuter foxtrott.
1: En, två och en, två, tre.

Anders Lillebo spelade munspel, Mats Berglund spelade fiol, och jag gissar att båda två stampade takten till den här norska folkmelodin, Fjetterbackens foxtrott.

Maria João Pires spelade vals nummer 7 i cis-moll av Frédéric Chopin. Och i operavärlden är det möjligt att uppleva starka känslor, och det är inget undantag i Jacques Offenbachs Hoffmanns äventyr. Vi ska höra musik om berusande förälskelsekänslor.

Hoffmanns romans ur Jacques Offenbachs Hoffmanns äventyr Odieu du Quel Ivresse sjöng Jonas Kaufmann tillsammans med Bayerska stadsoperans orkester och dirigent var Bertrand Dubilly.

Simon Gaudenz ledde Tyska kammarakademin genom första satsen ur François Joseph Gossecs symfoni i D-moll från 1758. Och 1721 då skrev Johann Sebastian Bach den här musiken.

0: I måndags kunde du höra Brandenburg-konsert nummer 3 i konsert i P2 Sommar. Denna vecka då Johann Sebastian Bachs musik är det som är inriktningen för dem. Här hörde du schweiziska barocksolisterna spela inledningen till Brandenburg-konsert nummer 2 i F-dur. Niklas Eklund var solist. Men måndags konsert hittar du i appen. Det finns mycket konserter att höra här i P2.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Nu lyssnar du på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Sven Sköld började sin professionella bana på 1920-talet som biografmusiker under stumfilmseran. Under 1930-talet blev han anlitad som musiker vid Radiotjänst där han blev kapellmästare 1943. Och senare skulle han också leda Kungliga hovkapellet. 1938 skrev han Sommar för violin och orkester, som vi hörde. Och det är möjligt att det är det där vemodet som man kan känna när man riktigt känner att sommaren börjar ta slut. När augusti inträder och när kvällarna börjar komma lite tidigare. Möjlighet är det som ligger bakom. Här var det Christian Bergqvist som spelade violin och Anders Dahl som dirigerade Samis underhållningsorkester.

Dagens stunder är musik av Lars-Erik Larsson som återkommer här i P2. Det var inte det du hörde nu, men det skulle kunna fungera som rubrik även för dessa två stycken. Först sjöng radiokören Aftonen ur Subumbra av Ture Rangström. Sen hörde du Morgon ur Melbonis kväll Morgon. Där var det Mark Gottoni, Paul Revinius och Peter Hörr som spelade.

När jag lyssnar på den här musiken så kan jag inte låta bli att fundera på hur pianisten Marco Mesquida har preparerat pianot för att få det att låta så här. Eventuellt så dämpar han strängarna med den ena handen och spelar med den andra. Det där är bara gissningar från min sida. Musiken var skrevs av Carlos Nobrega e Sosa, Lisboa dos Manjericos, och det var Lina som sjöng.

0: Du hörde när Islands symfoniorkester spelade första satsen ur Dag Wiréns symfoni nummer 3. Det var Roman Gamba som var dirigent. Vi ska strax höra musik ur Isaac Albenis spansk svit nummer 1. För musiken fortsätter, men vi ska först få senaste nytt från Eko-redaktionen.
1: Här är Ekot. En buss körde av vägen och krockade med träd i centrala Lund idag. 9 personer skadades lindrigt i olyckan och 5 av dem, däribland busschauffören, fick föras till sjukhus. Nu har föraren gripits misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri och vållande till kroppsskada. Det här uppger polisen. I Storbritannien har en norsk 19-årig man dömts för förberedelse till mord, det här rapporterar BBC. Han ska ha rest till England för att utföra mordet på uppdrag av det svenska Foxtrot-nätverket. När mannen greps på ett hotellrum i England hittade man 2 pistoler och ammunition. The Beatles släpper en ny utgåva av albumet Rubber Soul från 1965. Det bekräftar bandet på sin officiella hemsida. Albumet släpps den 2 oktober och kommer att innehålla tidigare outgivna studioinspelningar och demoversioner.

Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och vi hörde precis Miguel Baselga spela Granada ur Isaac Albenis spansk svit nummer 1.

Little things thou. Ett lite sånt sammandraget engelskt uttryck för föga anar du. Det var Ian Tyndale och Nick Pritchard som framförde Imogen Holsts musik.

Saxofonisten Art Pepper hade bekymmer, drogrelaterade bekymmer under sin karriär som ledde till flera fängelsevistelser. Den första voltan avtjänade han från 1954 till 1956. Och den här inspelningen borde vara gjord precis därefter, för det här var en inspelning från 1956 när Art Pepper spelade alt saxofon i J. Fred Coots You Go To My Head.

Leopold-trion tillsammans med pianisten Marc-André Amelin spelade andra satsen ur Johannes Brahms pianokvartett nummer 1 i G-moll.

Ja, det är en känd kärlekstext av William Shakespeare som Nils Lindberg hade tonsatt och som Svenska kammarkören sjöng. Shakespeare skrev många rader om kärlek som citeras om och om igen, men många citat är hur hans dramatik. De är inte bara vackra utan beskriver också själva konflikten i berättelsen. O, Romeo, Romeo, varför är du Romeo? Som Julia utbrister. Men kärleken som beskrivs i den 18:e sonetten är ljus, het och lycklig. Shall I compare thee to a summer's day?

Fjärde satsen ur Anton Reischas blåskvintett nummer 2 i S-dur. Det var Kungliga Filharmonikernas blåsarkvintett som spelade. One, two,

Plaza Blues. Det var Kasper Christensen som spelade trummor, Lasse Mörk kontrabas och Ludvig Samuelsson, kompositören, spelade altsax.

Ja, det första jag ska göra nu är att rätta mig. Kasper Christensen spelade gitarr och ingenting annat tillsammans med Ludvig Samuelsson i stycket vi hörde innan detta. Som var avslutningen av Ludvig van Beethovens 8:e symfoni. Då var det Gewandhausorkestern som spelade och Riccardo Chailly som dirigerade. Ja, inga trummor alltså. Men lite slagverk ska vi ha innan vi är klara för med P2 på hemväg för ikväll.

0: Katarzyna Mykka spelade tamburin parafras av Keiko Abe. Det är Johann Sebastian Bachs musik som du hör i våra sommarkonserter som börjar nu den här veckan. Och Peter på hemväg hör du imorgon klockan 16.
1: Du lyssnar på Konsert i P2 som idag viger hela stunden fram till klockan 8 åt musik av Johann Sebastian Bach. Violinisterna Alina Ibrahimova och Isabel Faust får glänsa i två violinkonserter och Pygmalion-ensemblen ger oss trollbindande tolkningar av några av Bachs motetter. Alina Ibrahimova inleder kvällens program som solist i Bachs andra violinkonsert i E-dur. Hon spelar här tillsammans med barockensemblen Arcangelo under ledning av Jonathan Cohen. Jag som har valt musiken och presenterar heter Carl-Oskar Frey. Varmt välkommen!

Du hörde precis sista tonerna av Johann Sebastian Bachs andra violinkonsert i E-dur med solisten Alina Ibragimova. Och hon spelade tillsammans med ensemblen Arcangelo under ledning av Jonathan Cohen. Nu låter vi Pygmalion-ensemblen och dess dirigent Raphael Pichon ta plats för att framföra Bachs motett Jesu meine Freude. Pygmalion-ensemblen har ju skämt bort oss med sina Bach-tolkningar de senaste åren. Inte minst med sin prisbelönta Johannespassion som i princip har gått på repeat hemma hos mig sedan den släpptes i mars. Och jag kan lova att deras tolkningar av motetterna är minst lika fängslande. Här är Pygmalion-ensemblen med motetten Jesu meine Freude.

Det här var Pygmalion-ensemblen under ledning av Raphael Pichon som framförde motetten Jesu meine Freude av Johann Sebastian Bach. Du lyssnar på Konsert i P2 som måndag till torsdag den här veckan djupdyker i Johann Sebastian Bachs musik. Vi har nu kommit fram till kvällens andra violinkonsert, dubbelkonserten för två violiner och stråkar i D-moll. Det här är musik som liksom mycket annat i Tyskland vid den här tiden var starkt influerad av den italienska barocken. Men eftersom Bach är Bach nöjde han sig inte med att kopiera den italienska elegansen och enkelheten. Han flätade samman den med den tyska traditionens avancerade flerstämmighet och skapade på så sätt ett eget, alldeles unikt uttryck. Här är dubbelkonsert för två violiner och stråkorkester i D-moll av Johann Sebastian Bach. Solister är Isabel Faust och Bernhard Fork och de spelar tillsammans med Akademie für Alte Musik Berlin.

Isabel Faust och Bernard Fork var solister tillsammans med Akademie für Alte Musik i Berlin i dubbelkonsert för två violiner och stråkar i D-moll av Johann Sebastian Bach. Vi rundar av programmet med två kontrasterande mästerverk som spänner från den djupaste sorg till renaste glädje. Först hör vi begravningsmotetten Kom, Jesu, kom, där Bach hämtade texten från en dikt skriven till begravningen av rektorn för Thomasskolan i Leipzig. Samma skola som Bach var anställd vid i nästan tre decennier. Direkt efter den väntar den jublande lovsången Singet dem Herrn ein neues Lied. Och för framförandet står återigen Pygmalion-ensemblen och dess dirigent Raphael Pichon.

Det här var motetterna Kom, Jesu kom och Singet dem Herren, Ein neues Lied av Johann Sebastian Bach med Pygmalion-ensemblen och dirigenten Rafael Pichon. Jag, Carl-Oskar Frey, säger tack för att du lyssnar och lämnar över till Helsingborgs symfoniorkester.

En hornslinga ur Ruth Gibbs andra symfoni är det som klingar ur radioapparaten. En melodi som berättar lite om det vi har framför oss i kvällens konsertsändning från Helsingborgs konserthus som inleds med två stycken av Ruth Gibbs. Du lyssnar på Konsert i P2 med mig, Emil Fredberg Sander. Vi ska inleda med två stycken alltså av den ganska okända brittiska tonsättaren Ruth Gibbs som gick bort strax innan det förra millennieskiftet. En tonsättare som kvällens dirigent Rumon Gamba håller varmt om hjärtat. Han upptäckte Ruth Gibbs av en slump när han kom i kontakt med en släkting till tonsättaren som hade tillgång till hennes då mycket sällan uppförda originalpartitur. Och sen dess har han gjort det till sin uppgift att digitalisera och spela in hennes verk. Vi ska få höra hennes ensatsiga andra symfoni för orkester. Men först hör vi ett kort stycke för stråkorkester som är inspirerat av ett besök hon gjorde till en trädgård i det som kallas för Lake District i norra England. Trädgården är nu överväxt och förfallen. Men när verket skrevs 1951 så var det en magisk plats. Kringlemere Garden av Ruth Gibbs.

Ett ändå ljust avslut på Ruth Gipps andra symfoni. Kanske en musikalisk utandning efter andra världskrigets slut. Eller en hyllning till det vardagliga livet som återvänder. Spelar gjorde i alla fall Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Rumon Gamba. Konserten spelades in den 5 februari 2025. Musiktekniker var Bo Kristiansson och Kristoffer Hjelmberg. Avslutningsvis ska vi nu få höra ett stycke av Ruth Gipps samtida brittiska tonsättarkollega Benjamin Britten. Vi ska få höra hans fyra havsmellanspel ur Peter Grimes. Styckena skrevs samtidigt som Ruth Gipps andra symfoni, alltså 1945, och speglar båda mänsklig utsatthet och naturens kraft. Spelar här gör BBC:s symfoniorkester under ledning av Zachary Oramo.

Fyra havsmellanspel ur Peter Grimes framförda av BBC:s symfoniorkester under ledning av Zachary Oramo ifrån Royal Albert Hall i London. Och det får runda av den här delen av kvällens konsert i P2 med kriget och ljuset i fokus. Jag som producerat och presenterat, jag heter Emil Fredberg Sander. Häng kvar i radion, för nu blir det kammarmusik.

0: Hildegard von Bingen, hur spännande hade det inte varit att få träffa henne? En av medeltidens största tänkare, ett multigeni. Mystiker, filosof, musiker, kompositör. Det är hennes musik vi hör här. I kvällens konsert från Grünewaldsalen i Stockholms konserthus så kommer Hildegards tusenåriga musik att höras. Och de som spelar är ackordionisten Andreas Borgard och cellisten Johannes Rostamo. Det här är konsert i P2. Jag heter Anna Petrini. Musik och andlighet är temat i kvällens konsert. Samtliga kompositörer har ett särskilt förhållande till andlighet. Musik är kanske rent utav andlighet på något plan. Den här konserten har en tydlig form. Tre lite längre verk föregås alla av ett kortare stycke av just Hildegard von Bingen. Först ut att ta plats efter Hildegard är Britta Byström med sitt stycke Epifanier. Den som kan sin James Joyce vet vad det handlar om. Men Britta Byström ska själv få berätta hur hon ser på det hela. Jag frågar henne strax innan konserten om hon är en andlig person.
1: Ja, det tycker jag nog att jag är. Men det tror jag kanske att de flesta är i någon mening. Men för det här verket så betyder det att jag ville gärna göra ett verk med flera korta satser. Och då försökte jag hitta liksom en ögonblicksbild som skulle kännas som att den öppnade sig mot någonting större. En stämning som liksom stod för någonting mer än kanske det man bara hör. Det var förstås en ganska svår uppgift. Det finns då 7 olika stämningar i det här verket som alla är tänkta som ett sånt ögonblick då man får kontakt med någonting bortom det vardagliga. Sådana ögonblick som man kanske alltid letar efter som tonsättare. Det var ju också så som James Joyce använde det här begreppet. Att det var liksom de här speciella momenten i livet eller vardagen då man kunde blicka in i något större.
0: Nu välkomnar vi cellist Johannes Rostamo, ackordionist Andreas Borgard och först ut Hildegard von Bingens Osplendidissima Gemma. Följt av Britta Byströms Epifanier.

Vi hörde Britta Byströms stycke Epifanier, eller uppenbarelser, för första gången i Sverige. Och här gav Britta Byström sig själv utmaningen att tonsätta 7 stycken ögonblicksupplevelser, om nu det ordet finns. Den typ av upplevelse där man får kontakt med något utanför det vardagliga. Man förnimmer något större. Inspiration kanske. Andreas Borgard spelade akkordeon och Johannes Rostamo spelade cello. Andlighet är ett tema i den här konserten från Grünewaldsalen i Stockholms konserthus som vi lyssnar till. Andlighet är ett begrepp som rymmer ganska mycket och andlighet kan ju förstås se väldigt olika ut. I det stycke vi hör näst kommer inspirationen av den amerikanska urbefolkningens tro på de 4 elementen. Hur vi är en del av dem och de en del av oss. Luft, eld, jord och vatten. Elemental Chantings heter stycket. Det är suggestiv musik komponerat av den finska tonsättaren Jouni Kaipainen. Men innan dess backar vi bandet till 1000-talet och hör Hildegard von Bingens musik. O virtus sapientia. Därefter direkt vidare till Kaipainen och Elemental Chantings. Jag är rätt säker på att ni kommer att höra när det händer. Varsågoda, Andreas Borgard och Johannes Rostamo.

0: Johannes Rostamo spelade cello och Andreas Borgard spelade akkordeon i Jouni Kaipainens modernistiska Elemental Chantings. Det är den amerikanska urbefolkningens andlighet som stått i fokus för Kaipainens inspiration till den här kompositionen. Nu ska ni strax få höra musik av den nyligen bortgångna Sofia Gubaidulina, den ryska kompositören som levde länge i exil i Tyskland. Johannes Rostamo och Andreas Borgard hade förmånen att få träffa henne i Köpenhamn för några år sedan när de skulle spela hennes dubbelkonsert. Det blev ett kort och intensivt möte som förändrade de båda på djupet, berättar de.
1: Jag och Andreas hade faktiskt den stora lyckan och förmånen att träffa henne och arbeta med henne i Köpenhamn för några år sedan. Då jobbade vi med ett annat stycke av henne, en dubbelkonsert. Men det var kort men väldigt intensivt träff som vi hade. Och det kommer vi nog aldrig glömma. Det började helt med att titta henne i ögonen. Alltså hon har extremt intensiva, mörka ögon. Och hon tittar på ett sätt som liksom ser igenom en fullständigt. Och det kan kännas lite skrämmande först. Men sen, eller det var nog skrämmande hela tiden faktiskt. Men inte minst när vi skulle spela för henne. Och hon... Det är ju nervöst alltid när man spelar för en tonsättare. Vi spelade för Britta här i förrgår. Och det kändes lite nervöst också. Vi känner Britta, men det gick bra. Hon var snäll och hon tyckte att vi var på rätt väg. Det tyckte Sofia också kanske. Men hon är ju... Jag vet inte om komplimanger är kanske hennes starka sida. Så, men, eller så var det oss. Men i alla fall... Det, för att säga det kort, hon ville att allt skulle vara 200%. Varje känsla, varje gest, varje allt man gör liksom, att det måste vara så sanslöst seriöst att det finns liksom ingen mellanting där.
0: Nu har det gått några år sedan mötet med Sofia Gubaidulina och Andreas Borgard och Johannes Rostamo har hämtat sig. Men den där intensiva blicken fick dem att förstå hennes musik. För den säger samma sak som hennes blick. Allt hon gör i musiken bygger på en djup musikalisk tanke. Vad man än gör så måste det vara på yttersta allvar, menade Gubaidulina. Hon var djupt religiös, kristen och komponerar ofta in korset i sin musik. Det både hörs och syns i noterna. Andreas Borgard som spelar akkordeon berättar att Gubaidulina, tack och lov, tyckte väldigt mycket om hans instrument. Och hon har haft en stor betydelse för instrumentets utveckling i och med de soloverk som hon har komponerat för akkordeon. Det stycke vi strax ska höra heter In Croce. Och den smärta, frustration och ensamhet vi hör i början av verket, det är Jesus. Men Gubaidulina gestaltar också hans acceptans och överlämnandet. Innan Andreas Borgard och Johannes Rostamo ger sig i kast med Sofia Gubaidulinas musik så hör vi en kärleksantifon från 1000-talet. Caritas habundat av Hildegard von Bingen.

Johannes Rostamo spelade cello och Andreas Borgard spelade akkordeon i Sofia Gubaidulinas In Croce. Det applåderas i Grünewaldsalen på Stockholms konserthus. Där den här konserten spelades in den 31 januari 2025. Musiktekniker då var Johanna Karell och jag heter Anna Petrini. Vill du höra den här konserten igen så hittar du den på vår hemsida eller i appen som heter Sveriges Radio Play. Konsert i P2 är slut. Nu är det dags för Musik mot midnatt.

0: klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
2: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
1: Nej, det
2: är... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
1: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag sitter på tunnelbanan hem. Bredvid mig står en tjej som är i videosamtal med en bebis och säger abababab. En stor kille pratar väldigt högt och ingående om hur man ska lyckas med sin lårträning. Mitt emot mig sitter två gubbar, sådana som man lätt missar om man inte tittar noga. Djupa fåror i ansiktena, leriga byggarbetskläder med neongula streck. De sitter tysta och lutar huvudena mot fönstret bakom sig. Ögonlocken håller på att falla igen. De har gympaskor, fast det är mitt i vintern. Har du också haft en hård dag på jobbet? Hoppas att du ska få vila huvudet så småningom och tvätta av dina leriga skor. Nu när vi öppnar kvällens musik mot midnatt, 2 till

Vi fortsätter lyssna till Finländska radions symfoniorkester och Leif Segerstam som spelar Vaktens sång av Uno Klami.

samtida körmusik Obi Caritas av norske Ola Geilo. Kören heter Phoenix Chorale. Vi fortsätter med en sonat för flöjt och harpa av Adrian Chapoznikov. Vi hör Nicole Esposito och Kagatai Akyol.

Sergio Assolini ackompanjerades av orkestern Laura Soave Cremona i andra satsen ur Vivaldis fagottkonsert i C-dur. Nu sjätte satsen ur Dagens stunder av Lars-Erik Larsson. Mats Rondin leder Norrköpings symfoniorkester.

Malcolm Martineau och Florian Boesch sjöng och spelade Döden och flickan av Franz Schubert. Nu orkesterförspel i E-dur av Hans Rott. Vi hör Gürsenik-orkestern.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musiken har valts av Carl Oscar Frey och vi listar allt vi spelar på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu isländsk musik från mitten av 1900-talet ur John Leifs Requiem. Vi hör Hallagrimskyrkans motettkör.

samtida musik Still Rapids av Joan Tower. Vi hörde Albany's symfoniorkester och Blair Macmillan. Nu Bergens filharmoniska orkester spelar Den förtrollade sjön av Anatoli Liadov.

Fasil Say satt bakom pianot när vi hörde andra satsen ur Beethovens patetik. Nu andra satsen ur Haydns trumpetkonsert i S-dur. Vi hör Håkan Hardenberger och Sveriges Radios symfoniorkester ledas av Esa-Pekka Salonen.

0: Dopo l'aspra partita spelade och sjöng Giovanna Baviera. Tonsättare Simon McHale.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener, där vi hörde Stenhammars Kittra. Det är Esa-Pekka Salonen som ledde Sveriges Radios symfoniorkester. Nu, japanske Miyazakis animerade film Det levande slottet handlar om den unga Sofie som blir förvandlad till en gammal kvinna och flyttar in i ett slott som vandrar omkring på kycklingben. Det här slottet ser ut som en jättestor gående maskinpark med liksom lite hustak överst, inspirerad av en estetik som kallas steampunk, där det är både magi och liksom gamla maskiner. Yo Hisaishi heter han som har skrivit musiken till Det levande slottet. Han leder här en studioorkester.

St. Louis symfoniorkester spelade Lullaby av George Gershwin. Nu en duo av Bernard Krusell. Och duon i det här fallet är Håkan Rosengren och Mats Löving.

Amerikansk-judiske pianistlegenden Arthur Rubinstein spelade en nocturne av Chopin, och den här inspelningen är från 1936. Vi fortsätter med en violasonat i B-dur, närmare bestämt barkaroll ur den här sonaten. Det är Henri Vieuxtemps som är tonsättare, och vi hör Kirill Gerstein och Tabea Zimmermann.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio där vi hörde There Will Come Soft Rains av Lucy Walker. Kören heter St. Martin's Voices. Nu Gabrielle Faurés fjärde nocturn. Solist är Catherine Stott.

wie einst in schönen Tagen, ungefär som en gång i skönare dagar, heter det här stycket av David Popper. Vi hörde Martti Rossi och Peter Nagy. Nu andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianotrio i S-dur. Oslo pianotrio spelar.

Det blev dags att avsluta kvällens musik mot midnatt. Klockan närmar sig 12 och det har blivit dags att avrunda musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande med Venus ur Planeterna av Gustav Holst. Daniel Harding leder Sveriges Radios symfoniorkester. Och för dig som vill vara uppe en stund till så tar Notturno vid nu här för 12-slaget och håller dig sällskap hela natten. Det blir mer klassisk.

Så har det blivit midnatt och vi här i P2 har 6 timmar framför oss med nattens musikradio Notturno. Jag som presenterar musiken i natt heter Mari Tuulikari. Nattens musikaliska resa tar oss bland annat till Royal Albert Hall och en hyllningskonsert till tonsättaren Arvo Pärt. Konserten börjar om 2 timmar. Och innan dess hinner vi höra musik av bland andra Johannes Brahms, Carl Philipp, Emanuel Bach och Steve Reich. Men vi inleder med en opera-ouvertyr. Här kommer Verdis ouvertyr till operan Ödets makt.

Ji Yong Chung dirigerade här sydkoreanska radions symfoniorkester i Giuseppe Verdis ouvertyr till operan Ödets makt. Och nu får vi höra musik av den polske Händel, så kallades barocktonsättaren Grzegorz Gerwasi Korczycki.

Qui habitat av Kšegos Kervasi-Korczycki och med solisterna Olga Pasicnik, Piotr Bukowski, Wojciech Parchem samt Miroslav Porczynski. Musik för soloflöjt härnäst, skriven av den nederländske tonsättaren Ton Brøynell.

Vi hörde först ett stycke för soloflöjt Seren av Ton Brynell och med flöjtisten Harry Starreveld. Och här senast Gustav Holsts Ave Maria med kammarkören Ave. Och nu är det tonsättaren tillika pianisten Ignazian Baderewski som spelar sin egen tonsättning.

Här i form av en pianorulle från 1906 hörde vi tonsättaren Ignaz Jan Baderewski spela sin egen tonsättning Nocturne i B-dur. Tenoren Benjamin Pachefield sjunger nu en aria ur Benjamin Godards opera Choslan. Vakna inte ännu.

Tenoren Benjamin Butterfield hörde vi här tillsammans med kanadensiska operakompaniets orkester. Nötte väl passanko, vakna inte ännu, ur Benjamin Godards opera Jocelyn. På det följer en koral av Henrik Andriessen.

Organisten Johan van Dammele spelade här en koral av den nederländske kompositören Henrik Andriessen, ett ungdomsverk från 1913. Vi går vidare med musik av John Field, aria, nocturn och chanson med pianisten Barry Douglas.

pianisten Barry Douglas tillsammans med Camerata Island spelade John Fields aria, nocturne och chanson. Och nu här i nocturno Arte dei Suonatori tillsammans med cembalisten Marcin Zvonkiewicz. Vi hör en symfonia av Carl Philipp Emanuel Bach.

En sinfonia i e-moll av Carl Philipp Emanuel Bach framfördes här av ensemblen Arte dei Suonatori samt cembalisten Marcin Svontkiewicz. Om en stund väntar Johannes Brahms stråkkvartett nummer 1, men först musik som Steve Reich komponerade 1979.

Här var det Richard Kata-ensemblen som spelade Steve Rice tonsättning från 1979. Eight Lines. Fram till klockan 2 får vi sällskap av Casals-kvartetten som spelar Johannes Brahms stråkkvartett nummer 1 i C-moll.

Casals-kvartetten som har sin bas i Barcelona spelade här Johannes Brahms stråkkvartett nummer 1 i C-moll. Och nu väntar nattens konsert som i natt är en hyllning till Arvo Pärt. Han fyllde ju 90 år i höstas och vi får höra en konsert med Estlands filharmoniska kammarkör.

Du lyssnar på Notturno i P2. Klockan har slagit 2 och det har blivit dags för nattens konsert som i natt tar oss till Royal Albert Hall. Vi får höra en hyllningskonsert till tonsättaren Arvo Pärt som nyligen fyllde 90 år. Och i samband med det gästade Estlands filharmoniska kammarkör Proms-festivalen i London. Det blir mycket musik av Pärt förstås, men även av Veljo Tormis och Sergej Rachmaninov bland andra. Konserten inleddes med ett potpurri av några av Pärts mest kända körverk.